0: Гуцина вже ти нам надокучила.
1: Іди, зима, до Кракова, ти там будеш однакова.
2: Іди, зима, до Століна, ти нам уже настоліла.
3: Radio UAH Pachuca 99.7 FM.